0: The Cursive, som tog oss med tillbaka till 80-talet. The Riddle fick du på Radiometer och samman med Westlife för lite sedan World of Our Own. Whitney Houston, Saving All My Love for You, efter Shania Twain, You're Still the One.
1: When I first saw you.

Delta Goodrum, Lost Without You på Metro. Du ska få Ronan Keating ganska snart. Och så ska jag fortelle dig lite om öppningstider och sånt i förbindelse med Kongens båre som nu har lagt ut så man kan få lov att ta ett sista farväl med ham. Och så ska du få disse tre.

0: Vad är ditt lyckotal?
1: 50. Det är nummer 3 då.
0: Var ukedag klockan 07:20 spelar vi lyckotalet på Radio Metro. Vill du vara med?
2: Nej,
0: det är sant. Send SMS med kodordet lycka till 2030 så är du påmeldt hela månaden.
3: Är det sant det är 10 000? Detta var helt strålande alltså.
4: Lyckotalet 7:30 på Radio Metro.